0: Biyawo n ba jade to ba jade ki pe wole sugbon o si ni ibasepo pelu okunrin ki si jade na le sugbon bi se nse ko ye ohun ko to di pe isele iwa sele omo elekeji tawon bi
1: koni majele to
0: oni bi igba pe eyan gbe photocopy sile oni kini ije o laarin bobo yen atomo ti iyawo n bi si keji yi o foto bi igba pe eyan mu eyan lo si photocopy iwe pe bo seri na o
1: ise mi o
0: oni lati igba to n ti ro omo yen inu n o dun ayo n o kun o seun bi ko n o yonda ayawo yen o lo seun bi ki ko n pe pe o ma yi se tohun oni bobo yi o na ki wa sadugbo awon o ki wa sadugbo ile baba e o ki wa o oni sugbon ko ye ohun bo n se fe to bo n se fe rin bo n se fe se gbogbo e ko ye ohun won ni enikan ni ko lo si DNA test
1: nitori omo koni baje leto ogori afefe koni baje
0: olohun olowo DNA test o nitori pe ki se omo ohun ohun ni owo DNA test tori ki se omo ohun sugbon ogbon to n le gba lati fi yanju kini lohun fe ko omo Nigeria ki won la lo ye ohun ni owo DNA test enikan so fun ko lo se DNA enikan na so fun ko lo se DNA oni bi igba ko ohun fowo sofo ni o olohun ni owo DNA test oni sugbon ogbon to n le gba ona to n le rin lati fi yonu wahala yi nikan ohun si fe sa lo ohun fe file kan mo so pe igba ti bayi lo fo ma ti yawo le lo sa lo ese ni sugbon to ba je pe ko ohun o pe tan ba salaye fun lale yi ona tan ba ni ko ohun oto lo ohun oto ona te ba ni ko ohun oto lo ohun oto oni sugbon ohun o lowo DNA test.